Gawi wil kwa da ci be ba dong mene la pore pere. Wi ou bi europeo wil ba, ha? Wi ou bi europeo wil pi gen ma ve mala ba ti kom kwa ma megi, ha? We ne te me amyap ta twa la njeri wajani la ba na wi a wil ko ma no ti ken we ma no yini beru ki gume pa njine yu. Diko enini di waki radio ma megi, fiera vungu, fiera boro wi a vungwen, Tane Beach Speak FM Edwan Mapigik Yup Mamegwa Megan Matin Moni Kanicha Pa Speak Lange Radio.